Pensylvania. Na kraju dana da uljepša večer na keselju stavlja palačinke pe.